nin urne altiras lasum, sed shailas che mi en profundi jas en la grund.

Liberezzo estas iu maniere afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Mi povas vidi malproksime aŭ nur mendigi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

0: mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Komune ni estas fortaj.
1: Urĝa mesaĝo de doktoro Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuiĝintaj Nacioj pri minoritataj aferoj. La timoj ligitaj al COVID-19 ne estu ekspluatataj por ataki kaj ekskludi la minoritatojn, diras eksperto de UNO. Ĝenevo, 30 de marto 2020. La exploato de la timoi ligitai al COVID-19 fare de gruppoi cae de politicistoi, por culpigi la minoritatoin, resultigas alarmigan crescon de parolai cae fisicae misagoi contra ucinoi cae aliai minoritatoi, el ciui multai estas excluditai de alireblo al sanprisorgado cae al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuiĝintaj Nacioj pri rajtoj. COVID-19 ne estas nur sano problemo, ĝi povas esti viruso pli akriganta xenofobion, malamon kaj ekskludon, declaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuiĝintaj Nacioj pri minoritataj aferoj. Raportoi pri fizikai atakoi contra ucinoi cae aliai asianoi, malamai paroladoi culpigantai la minoritatoin, interalie la romaoin cae hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, cae pri politikistoi ciui volas rifusi al la migrantoi la aliron al medicinae servoi, ciui montras che la statoi urge devas accenti la neceson de tio, che la homai raitoi de ciu devas esti protectatai, speciale de la pli vundeblai cae pli margenigitai. La experto de UNO esprimas siain zorgoin rilate alla multnombrai raportoi pri xenofobio cae pri la excludo de minoritatoi en diversai mondopartoi, kiel exemple alvocoi rifusi la aliron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au kiel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatae lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi, speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi, eble ne havas aliron al tio, kio estas sendube la plej grava mesaĝo de publika sano ekde generacioj, deklaris sinjoro de Varenne. La plej vundeblaj de la mondo estas ofte la lastaj, kiuj petas helpon. La internacia komunumo kaj la ŝtatoj devas efike kunlabori por informi, helpi kaj protekti ilin. Temas interalie pri komunikado kun ili en iliai lingvoi, ciam tio eblas, por efike provisi al ili la essenzain informoin cae la flegadoin essenzain de publica sano, sed ancau apliki protectain aranjoin contra la fizicai attacoi cae malamai paroladoi. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ciui, sen rigardo al lingvo, religio au etna deveno. Sed iui estas pli vundeblai ol aliai, ni ciui povas fari aranjoin por contraustari citiun multigion de discriminatia cae malama parolado contra minoritatoi asiai cae aliai en la sociai retoi, aldonante niain vocioin en subtenai mesagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au mi ne estas viruso. Por contrau batali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai, includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin cae la migrantoin, concludis la speciala raportisto. Fino de la mesaggio. Signoro Fernand de Varenne esta special raportisto pri minoritatai aferoi. La specialae raportistoi consistigas laborgrupon de la Homraita Consilio cadre de la tiel nomatai specialae proceduroi. La specialae proceduroi cunigas la plei grandan grupon de sendependai expertoi de la UNO sistemo pri homai raitoi. Temas pri sendependai mecanismoi, enqueto cae monitoradoi rilate al la laboro de la Consilio pri specifai situazioi de landoi au divers temae problemoi en ciu regiono de la mondo. La expertoi de la specialae proceduroi laboras voluntule cae ne estas funcciuloi de uno, ne ricevas salairon por tiu laboro. Ili estas sendependai de ciu registaro au organizajo cae partoprenas en considoi kiel individuoi. Traduco el la franca originalo al Esperanto, Stefano Keller, chef representanto de Universala Esperanto Asocio, che unuiginta...
2: Mojo sezzo kai muziko.
3: Mosaico.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

en milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nescias ne jam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vien mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

cavaliro en batalo mi ne conas mal curaggio nestu acra via glavo cae fiera la visaggio al sturmanta mal amico estu trafa contra ostaro.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzaik.
2: Fraseologia minuto.
3: Malfermi la scatolon de Pandora.
2: Clarigoi.
3: Comenzi proceson kiu, post kiam gi estis komencita, causus multegain problemoin nesolveblain. Lanci ion, kio kondukas al nepluregebla abundo. Laudva greka mitologio, Zeuso donis al Pandora scatolon, kiu enhavis multein malbonoin, kai kiam si malfermis gin, en restis nur la espero.
2: Exemploi.
3: Iu revisiento de monato demandis, ču mi consilas lasi tian confuson de literumado de japanai nomoi sur la pagioi de monato kia gi estas. Mi respondis ke jes, correcti gin estus malfermi la scatolon de Pandora. Kai Antonio Marco Botella malfermas por ni tiun scatolon de Pandora, el kiu el sprutas pirotechnike centoi kai centoi da liricae perloi el tiu glora epoco, el kiu mirinda lando, kiun li origine nomas Al-Andalus.
2: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
4: To open Pandora's box.
5: Die Büchse der Pandora öffnen.
6: La boîte de Pandore.
3: Otvoriť Pandorinu skrinku.
7: La fraseologiae minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
4: Russ, Johannes,
8: Guillaume,
3: kai Eva.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caressoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidi studi scienzoin por el pensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post quelca iaroi, dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero quiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iunain per gi, por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas, che la lasero radio estos ros colora. Sed, por construi tian laseron, dudu besonis monon. Nu, iam ocasis, che la regio de Bragiuio venis al dudu, cae diris.
1: Mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu, tu te ne intensis accepti. Tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al dudu por mortige rin, dudu pafis rin per siac ple forta roscolora lassero. Subite la regio enamigis pri dudu cae caressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rine estas occupita pro caressado, tudus studas, cae studadas, sen halte.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nescias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

I em sento pe que mi lope no revenes l'arme al familio i li al venes a la urb calcia ei. Sed grafino for la cita ne retrovos sian amo, cae la coron ne varmigos del camen la granda flamo. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo è stato in maniera, a te lo è voi, e può vasculti di

gwybod efrio cymryd. Cae poste se homo istias. Ies ilisias, cymi povas lwyd.

0: Mojo serco kaj muziko.
1: Muzaiko.
2: Fraseologia minuto.
3: Balaj ion sublata pishon.
2: Clarigoi.
3: Kaŝi aŭ ne trakti temon. Forpreni ĝin el la tagordo. Ne fin diskuti ĝin, ĉar ĝi estas malŝatata aŭ komplika.
2: Ekzemploj.
3: El sub la tapiŝo. La aŭtoro ofte atentigas redaktorojn de periodaĵoj pri erara lingvouzo, por ke en sekva numero ili faru ĝustigojn. Sed li plendas. Anstataŭ danki min, la plej multaj kutime strutmaniere kaŝas sian kapon en paperkorbo aŭ balaas la erarojn sub la tapiŝon, kie ili ŝime kaj putre akumuliĝas kaj stinkigas la tutan redakciejon. Ĝis nun miaj bonintencaj konsiloj por plibonigi la kvaliton de la periodaĵo estis senkomente forbalaitaj sub la tapiŝon de la redaktejo.
2: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
4: To sweep something under the rug.
5: Etwas unter den Teppich kehren.
3: Zamiesť niečo pod koberec.
6: La fraseologiae minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
4: Russ.
5: Johannes.
3: Kaj Eva.

Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, au eltiri vian flugilon. Mi povas crei vian destinon, ĉu vi estas kurata. Mi povas vivi malproksime, au nur mendrindiĝi. Eble, mi malsukcesu, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon.

0: Saluton, Mirina.
1: Saluton, Karej.
0: Ĉu vi povus mallonge rakonti pri tio, kio estas apero?
1: Apero estas tradicia aranĝo de Moskva junulara organizo MASI. Ĝi pasas unufoje jare, februare aŭ marte, kaj estas dediĉita al la naskiĝtago de la klubo, kiu okazas 24 de februaro. En la jaro 2013 okazas jam la sepa apero.
0: Kaj kiel naskiĝis la ideo okazigi ĝin?
1: La ideo venis post ĉeso de la renkontiĝo Strigo, kiu estis tre populara kaj kiun ni organizis dum 10 jaroj. Kaj poste tiu granda, jam tro granda aranĝo estis dividita je du. Unu el ili iĝis vasta multnombra aranĝo por ĉiuj dezirantoj, kaj ĝi ĉefe pasas ruslingve, sed organizas ĝin esperantistoj. Kaj la alia apero estas pure esperantista aranĝo, kiu pasas nur en la lingvo Esperanto. Do ekde tiam aperis apero.
0: Kaj kiu rajtas partopreni la aranĝon?
1: Do fakte ni havas nian specialan celgrupon. Kaj ĝi estas kursanoj de la baza Esperanto-kurso Faro kaj aliaj Esperanto-kursoj de nia asocio. Krome certe estas membroj de la asocio kaj memlernantoj de Esperanto aspirantaj la lingvan praktikon. Krome ni bonvenigas flu parolantajn esperantistojn kontribuantajn al la kleriga kaj distra programo. Nu kaj ankaŭ kursanoj de ĉiaspecaj Esperanto-kursoj ne apartenantaj al nia organizo ankaŭ estas bonvenaj. Kaj ĉiuj esperantistoj serioze agorditaj progrese en Esperanto kaj Esperanto-kulturo. Ĉiuj bonparolantaj esperantistoj.
0: Tio sonas tre interese. Kiom da homoj partoprenas la aranĝon ĉifoje?
1: Ĉifoje la aranĝon partoprenas 42 homoj, kaj fakte ni ne celas pligrandigi la kvanton de partoprenantoj.
0: Mirina, diru, ĉu apero ĉiam okazas en la ripozejo Jerŝovo? Kiam kaj kiel vi decidis okazigi la renkonton tie ĉi?
1: La apero komence, sam kiel Strigo, okazadis en diversaj urboj proksimaj al Moskvo. Sed poste ni elektis Jerŝovon, kiu estas proksime al Moskvo, kaj estas oportune por ĉefa celgrupo, ke ĝi okazu proksime al Moskvo. Sed feliĉe ankaŭ el aliaj urboj kaj eĉ el aliaj landoj venas al ni partoprenantoj.
0: Kaj kiu estas la speciala trajto de tiu ĉi renkontiĝo?
1: Eble mi diros ion strangan por alilandanoj, sed en Rusio plej ofte okazas, ke renkontiĝoj, kiuj nomiĝas Esperantaj renkontiĝoj, pasas plejparte en la rusa lingvo. Nu, ni diru, ke la programo povas pasi en Esperanto, sed homoj inter si parolas en la rusa lingvo. Kaj multaj tute ne parolas Esperanton kaj ne emas perfektiĝi. Do apero ne estas tia. Dum apero ĉiuj ĉiam parolas nur Esperante, kaj estas tre severa lingva disciplino. Estas tre agrable, ke homoj, kiuj venas ĉi tien, tre serioze rilatas al tio kaj plene akceptas tion. Kaj vere ni estas escepte malkrokodile renkontiĝo en nia lando.
0: Kaj kio okazas al homoj, kiu uzas aliajn lingvojn dum tiu ĉi aranĝo?
1: Dankon pro tiu ĉi demando, ĉar fakte ni bonvenigas ankaŭ homojn, kiuj eĉ eble ne komencas lerni Esperanton aŭ scias la lingvon tre malmulte. Sed tiuj homoj simple ne rajtas paroli. Ili rajtas silenti kaj esti en la medio. Kaj tio donas plej ofte tre bonajn rezultojn, ĉar jam post apero homoj komencas paroli kaj tutcerte deziras plu lerni Esperanton, kaj venas ekzemple al la kursoj aŭ mem lernas, kaj poste denove venas al apero post la jaro jam bonparolante.
0: Nu, tiu sonas tre interese. Kaj kiuj programeroj estas menciindaj ĉi-jare?
1: Do nia renkontigio estas nur ĉesia starto, sed tamen hodiaŭ jam venis kelkaj homoj. Estas dek kvin personoj kiuj nun estas en la bazejo kaj ni jam okazigis la malfermon. Kaj hodiaŭ matene tre sukcese pasis prelego de Klera pri la lingvo kiu pretendas esti internacia kaj nomiĝas Globish. Poste ni okazigis la verkadon de rakontoj en Esperanto kaj tre agrablas ke partoprenis absolute ĉiuj ĉeestantoj kaj verkis ege spritajn kaj ege diversajn rakontojn. Kaj vespere nin atendas spektado de dokumentaj filmoj, kiun organizos kaj komentos la reĝisoro de tiuj filmoj, nia gasto el Bolonjo, Viktoro Bosniak. Nikolao Guckov venos al ci apero kun la prelegoj pri ideologio de esperantismo, temos pri Sad kaj pri Raumismo. Estos minimume tri teatraĵetoj, estos multaj lingvaj pridiskutoj kaj ludoj, sed kulmino estas ĉiam por mi la sama konstanta aktivado de ĉiuj partoprenantoj kaj sen interrompa lingva praktikado.
0: Se mi korekte komprenas, al la temoj de tiu ĉi aranĝo apartenas ne nur aferoj kiuj kunligitas al Esperanto.
1: Yes, kaj fakte ni strebas, ke ĉi tie homoj ricevu iujn novajn sciojn kaj impresojn ne nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri kulturo en la mondo, pri politiko, pri aliaj homoj kaj moroj. Kaj tio multe interesas nin, kaj lige kun tio mi eĉ kuraĝas diri pri mia revo. Iam mi planas transformi aperon je aranĝo, kiu estus dediĉita al du lingvoj kaj al du kulturoj. Do ekzemple, ni invitas gaste niajn polajn geamikojn, esperantistojn, kaj labora lingvo de nia apero ekde nun iĝas ne nur Esperanta, sed ankaŭ la pola. Kaj ni invitas kiel partoprenantojn ne nur esperantistojn, sed ankaŭ rusianojn, kiuj lernas la polan lingvon kaj la polan kulturon. Kaj tiam, dum nia aranĝo, oni rajtas paroli nur kaj strikte nur du lingvojn, Esperanton kaj la polan. Kaj niaj polaj gastoj rakontas pri Pollando kaj helpas al dezirantoj praktiki la polan lingvon. Sed samtempe neesperantistoj, kiuj venis pro la pola kulturo, la pola lingvo, kompreneble konatiĝas kun esperantistoj kaj engaĝiĝas en Esperantan movadon. Do sekvan jaron ni organizas ekzemple kun hispanoj la samon, kun germanoj kaj tiel plu. Do tio estas miaj planoj kaj revoj. Eble tio realiĝos iam. Do bonvenon, karaj!
0: Bonege, Mirina. Mi elkore dankas vin pro interparolado kaj deziras al vi kaj al ni ĉiuj sukceson kaj ĝojegan aperon. Sep, dankon.
1: Koran dankon al vi. Ĉion plej bonan.
2: Mojo seco kaj muziko.
3: Muzaiko.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona. Con le mie intenzioni. Liberezzo sta in maniera, a te lo è voi. Mi può vasflutti di un proprio voi.

0: Phraseologia minuto.
1: Temp estas valoro simile al oro.
0: Clarigoi.
1: Tempo estas tre altvalora. Oni ne malŝparu tempon, kiam oni povas uzi ĝin por labori.
0: Ekzemploj.
1: De entreprena pozicio tio estus defendebla, ĉar ja temp estas mono. Komerco, tempo estas mono. Laŭ iniciato de prezidanto Franz Josef Braun, internacia komerca kaj ekonomia fakgrupo senkoste dissendis al ĉiuj siaj membroj la broŝuron La ABC de tempoplanado. Braun opinias, ke la broŝuro helpos al ĉiu IKEF-membro gajni liberan tempon, uzeblan por akceptigo kaj enkonduko de Esperanto en komerco kaj ekonomio.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Tid penger.
3: Zeit ist Geld.
2: Os idö pens.
1: Ciasu peniaze.
4: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Judith,
3: Johannes,
2: Rosalia
1: kaj Eva.

nin urne altiras lassum, sed shainas che mi en profundi jas en la grunda.

0: Mojo seco kaj muziko.
1: Mozaiko.

Liberezzo estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojo, au eltiri vian flugio. Vi povas crei vian destino, ciù vi estas curati. Vi povas vivi mal proxime, au nur men vi invece. Ebbe, vi mal successo, vi zion comprenas. Se malvenco estas pli bona, con neniam intensi. Liberezzo estas vi maniere, afero el vol. Vi povas flugi vian propran

renomigis dudu, cae logis en la forrega lando Bragiuio. Ri estis milda ciel parasauro lofo. Per ria nura rigardo ri capablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donatsas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Rica e ria e amicoi passigis pli da tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multa el ria e amicoi pereis pro la tro ofta e milito e chiu in conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidis studi scienzon por el pensi ilon machinon capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos ros colora. Sed por construi tian laseron dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al dudu cae diris:
1: mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu la

Dudu, tu te ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: Via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblai roscolorai laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porche malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi.

Celoin oni organizis festoin, kai am kun sidoin. Kiam la reggio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta ros colora la sero. Subite la reggio enamigis pri Dudu, kai e caressis rin. De tiam, ili cun multai caressemai amicoi, cun loggias en la reggia palazzo, kai kiam rin estas occupita pro caressado, Dudu studas, kai studadas, sen halte.

0: Phrasiologia Minuto.
1: Sinki en forgeson.
0: Clarigoi.
1: Io venas en la staton, ke oni tute perdis la memoron pri gi.
0: Exemploi.
1: La besto de vacareso, kiel ciu vere talenta fikci creajo, ne sinkas en forgeson tui post legado, sed restas en imago kiel io viva, kaj demando veka. Okazani perceptas strangan fenomenon. Tuta subkontinento sinkas en forgeson del cetera mondo. Tiun sorton lastatempe spertas Latin Ameriko. La okcidenta kaj norda publiko interesiĝas nur, kiam jen subite ekestas militeto inter Peruo kaj Ekvadoro, aŭ zapatistoj en Meksiko plian fojon ribelas.
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
2: Sink into oblivion.
3: In Vergessenheit geraten.
4: Tomber dans l'oubli.
1: Upadnúť do zabudnutia.
5: La fraseologia minutoi bazíčas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas.
2: Russ.
3: Johannes.
4: Guillaume.
1: Kaj Eva.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

por ebria camara. Kai poste se homo istias, ies ili sias, ki mi povas ludi.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian propran vojon.

0: Saluton, Mirina.
1: Saluton, care.
0: Ĉu vi povus mallonge rakonti pri tio, kio estas apero?
1: Apero estas tradicia aranĝo de Moskva junulara organizo MASI. Ĝi pasas unufoje jare, februare aŭ marte, kaj estas dediĉita al naskiĝtago de la klubo, kiu okazas 24 de februaro. En la jaro 2013 okazas jam la sepa apero.
0: Kaj kiel naskiĝis la ideo okazigi ĝin?
1: La ideo venis post ĉeso de la renkontiĝo Strigo, kiu estis tre populara kaj kiun ni organizis dum dek jaroj. Kaj poste tiu granda, jam tro granda aranĝo estis dividita je du. Unu el ili iĝis vasta multnombra aranĝo por ĉiuj dezirantoj, kaj ĝi ĉefe pasas ruslingve, sed organizas ĝin esperantistoj. Kaj la alia apero estas pure esperantista aranĝo, kiu pasas nur en la lingvo Esperanto. Do ekde tiam aperis apero.
0: Kaj kiu rajtas partopreni la aranĝon?
1: Do fakte ni havas nian specialan celgrupon. Kaj ĝi estas kursanoj de la baza Esperanto-kurso Faro kaj aliaj Esperanto-kursoj de nia asocio. Krome certe estas membroj de la asocio kaj memlernantoj de Esperanto aspirantaj la lingvan praktikon. Krome ni bonvenigas flu parolantajn esperantistojn kontribuantajn al la kleriga kaj distra programo. Nu kaj ankaŭ kursanoj de ĉiaspecaj Esperanto-kursoj ne apartenantaj al nia organizo ankaŭ estas bonvenaj, kaj ĉiuj esperantistoj serioze agorditaj progrese en Esperanto kaj Esperanto-kulturo, ĉiuj bonparolantaj esperantistoj.
0: Tio sonas tre interese. Kiom da homoj partoprenas la aranĝon ĉifoje?
1: Ĉifoje la aranĝo partoprenas 42 homoj, kaj fakte ni ne celas pligrandigi la kvanton de partoprenantoj.
0: Mirina, diru, ĉu apero ĉiam okazas en la ripozejo Jerŝovo? Kiam kaj kiel vi decidis okazigi la renkonton tie ĉi?
1: La apero komence, sam kiel Strigo, okazadis en diversaj urboj proksimaj al Moskvo. Sed poste ni elektis Jerŝovon, kiu estas proksime al Moskvo, kaj estas oportune por ĉefa celgrupo, ke ĝi okazu proksime al Moskvo. Sed feliĉe ankaŭ el aliaj urboj kaj eĉ el aliaj landoj venas al ni partoprenantoj.
0: Kaj kiu estas la speciala trajto de tiu ĉi renkontiĝo?
1: Eble mi diros ion strangan por alilandanoj, sed en Rusio plej ofte okazas, ke renkontiĝoj, kiuj nomiĝas Esperantaj renkontiĝoj, pasas plejparte en la rusa lingvo. Nu, ni diru, ke la programo povas pasi en Esperanto, sed homoj inter si parolas en la rusa lingvo. Kaj multaj tute ne parolas Esperanton kaj ne emas perfektiĝi. Do apero ne estas tia. Dum apero ĉiuj ĉiam parolas nur Esperante, kaj estas tre severa lingva disciplino. Estas tre agrable, ke homoj, kiuj venas ĉi tien, tre serioze rilatas al tio kaj plene akceptas tion. Kaj vere ni estas escepte malkrokodile renkontiĝo en nia lando.
0: Kaj kio okazas al homoj, kiu uzas aliajn lingvojn dum tiu ĉi aranĝo?
1: Dankon pro tiu ĉi demando, ĉar fakte ni bonvenigas ankaŭ homojn, kiuj eĉ eble ne komencas lerni Esperanton aŭ scias la lingvon tre malmulte. Sed tiuj homoj simple ne rajtas paroli. Ili rajtas silenti kaj esti en la medio. Kaj tio donas plej ofte tre bonajn rezultojn, ĉar jam post apero homoj komencas paroli kaj tut certe deziras plu lerni Esperanton, kaj venas ekzemple al la kursoj aŭ mem lernas, kaj poste denove venas al apero post la jaro jam bonparolante.
0: Nu, tiu sonas tre interese. Kaj kiuj programeroj estas menciindaj ĉi-jare?
1: Do nia renkontigio estas nur ĉesia starto, sed tamen hodiaŭ jam venis kelkaj homoj. Estas dek kvin personoj kiuj nun estas en la bazejo kaj ni jam okazigis la malfermon. Kaj hodiaŭ matene tre sukcese pasis prelego de Klera pri la lingvo kiu pretendas esti internacia kaj nomiĝas Globish. Poste ni okazigis la verkadon de rakontoj en Esperanto kaj tre agrablas ke partoprenis absolute ĉiuj ĉeestantoj kaj verkis ege spritajn kaj ege diversajn rakontojn. Kaj vespere nin atendas spektado de dokumentaj filmoj, kiun organizos kaj komentos la reĝisoro de tiuj filmoj, nia gasto el Bolonjo, Viktoro Bosniak. Nikolao Guckov venos al ci apero kun la prelegoj pri ideologio de esperantismo, temos pri sat kaj pri raumismo. Estos minimume tri teatraĵetoj, estos multaj lingvaj pridiskutoj kaj ludoj, sed kulmino estas ĉiam por mi la sama konstanta aktivado de ĉiuj partoprenantoj kaj sen interrompa lingva praktikado.
0: Se mi korekte komprenas, al la temoj de tiu ĉi aranĝo apartenas ne nur aferoj kiuj kunligitas al Esperanto.
1: Jes, kaj fakte ni strebas, ke ĉi tie homoj ricevu iujn novajn sciojn kaj impresojn ne nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri kulturo en la mondo, pri politiko, pri aliaj homoj kaj moroj. Kaj tio multe interesas nin, kaj lige kun tio mi eĉ kuraĝas diri pri mia revo. Iam mi planas transformi aperon je aranĝo, kiu estus dediĉita al du lingvoj kaj al du kulturoj. Do ekzemple, ni invitas gaste niajn polajn geamikojn, esperantistojn, kaj labora lingvo de nia apero ekde nun iĝas ne nur Esperanta, sed ankaŭ la pola. Kaj ni invitas kiel partoprenantojn ne nur esperantistojn, sed ankaŭ rusianojn, kiuj lernas la polan lingvon kaj la polan kulturon. Kaj tiam, dum nia aranĝo, oni rajtas paroli nur kaj strikte nur du lingvojn, Esperanton kaj la polan. Kaj niaj polaj gastoj rakontas pri Pollando kaj helpas al dezirantoj praktiki la polan lingvon. Sed samtempe neesperantistoj, kiuj venis pro la pola kulturo, la pola lingvo, kompreneble konatiĝas kun esperantistoj kaj engaĝiĝas en Esperantan movadon. Do sekvan jaron ni organizas ekzemple kun hispanoj la samon, kun germanoj kaj tiel plu. Do tio estas miaj planoj kaj revoj. Eble tio realiĝos iam. Do bonvenon, karaj.
0: Bonege, Mirina. Mi elkore dankas vin pro interparolado kaj deziras al vi kaj al ni ĉiuj sukceson kaj ĝojegan aperon. Sep, dankon.
1: Koran dankon al vi. Ĉion plej bonan.
2: Mojo seco kaj muziko.
3: Muzaiko. Muzaiko.

ni nur ne altiras la sum, sed ŝajnas ke mi en profundiĝas en la.

0: Phraseologia minuto.
1: Pri gustoj oni disputi ne devas.
0: Klarigoj.
1: Ne indas diskuti pri tio, kio al unu plaĉas kaj ne plaĉas al alia, ĉar tio individue diferencas. Ŝatoj, preferoj ne estas objektive kontesteblaj. Proverbaro esperanta: pri gustoj oni disputi ne devas.
0: Ekzemploj.
1: Mia sola kritiko al la tuto estus, ke unu, du kantoj sonas al mi nesufiĉe unikaj. Sed ĉar pri gustoj oni ne disputu, jen do miaj plej ŝatataj kantoj kun pluraj komentoj. Permesu al mi imagi ĉe vi ŝultro levan, pri gustoj ne disputendas. Vi subtil geste komunikas al la aŭdantaro antaŭ ni vian konscion, ke...
0: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
2: De gustibus non est disputandum.
3: Über Geschmack lässt sich nicht streiten.
4: Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas.
1: Proti gusto žiaden disputat.
5: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas
2: Alois,
3: Johannes,
4: Guillaume,
1: kai Eva.
0: Phraseologia minuto.
1: Al iu hirtiĝas la haroj.
0: Klarigoj.
1: Iu sentas grandan timon aŭ eksciton aŭdinte, vidinte ion teruran. Variantoj: io hirtigas la harojn. Io estas harstariga.
0: Ekzemploj.
1: Kiam oni hodiaŭ malfermas iun lokan gazeton, al oni hirtigas la nukaj haroj. Mi vakpense rigardadis la kandelon dum duon minuto. Kaj je subite konstato, mia hararo hirtigis, la ŝvito gutigis sur mia frunto, kaj mia skalpo fariĝis tavolo de glacio.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
6: Someone's hair stands on end.
3: Etwas ist haarsträubend.
7: De haren rezen meten berge.
1: Vlasy sa mu zježili hrôzou.
5: La fraseologie minutoj bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas
6: Russ,
3: Johannes,
7: Heidi,
1: kaj Eva.
8: Mojo srdco kaj muziko.
9: Mozaiko.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi caiarmiloi, si proradis sian sorton.

Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno. Kun

libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, vi malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas limaniere, afero el vol.

gwybod ebrie camera cae poste se homoi stias ies ili stias cibi povas lui.

Ancau danzado ja estas temo de malsamai opinioi inter virinoi kai viroi. Virinoi ja chategas danzi, contraste al tio viroi ne. Felice virinoi ja povas danzi sole en discoteco. Ni viroi intertempe trinkas glason da biero ce cocteleio kai attendas che si suffice el chapigas. Tio ancau havas la utilon por ni, che ni povas jeti cascitain rigardoin al aliae virinoe ce danzeio, ciune haveblas pli tauga virino por la vespero. Cae ciam virina corpo movigas tiel ritme, tiam tio estas prescau antau ludo. Tiam por ni viroi ne necessas prepari tiel longe. Ciu ce valraidado por virinoe ancau estas antau ludo? Jen la demando, kion fascinas virinoi jiraidado au cevaloi? Mi iam demandes ex amatinon, kio tiel felicigas shin ce cevaloi? Kai kion ci respondes? Cevaloi odoras tiel erotike. Mi rigardades shin quasau ci respondes min vola puke. Mine comprenas tion. Ciam vi tute el chapigas en lito kai poste simple volas en dormi, tiam ci diras, mi rapide duschos min, kai post horoi si verlassas la banchambron, kai schia vocio vecas vin, terure, kia odoracio, ancau vi duschu nun. Kai la malbona afero estas, via faras tion. Se tiu situatio revenas, tia memoru, ke por si cevala odoro estas erotica. Tio tiam helpas al vi resti cuscianta. Kai ja existas suffice multe da cindrolinoi en la mondo, kiui attendas princon zur cevalo, ciu ne?

En mi lito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne jam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi caiarmiloi, si ploradis sian sorton.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas li maniere, afero el voi. Mi povas flutu vian propran voi,

Pensi, Igis Malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tutte ne usas gin. Vin usas gin. Ien la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzaik.
2: Carai auscultantoi de Muzaiko, mi estas Ana Lobo el Brasilo, kai venas al vi por aporti pri blogo de amikino el Brasilio, Cassi Sassi, kiu tie skribas rakontojn de Brasilia 2013. Ĉi tiu blogo rakontas pri nuna tempo, pasinteco kaj estonteco de homaro per kronikoj, registroj kaj multe da imagado. La unua fojo ke ĉi blogo estis aperigita en la interreto estis en 2007, kaj tuj en la unuaj tekstoj estas parolata pri la iniciatintoj, kiuj ĉiam avancas por kunporti novajn vivojn por si mem kaj al aliaj. En komenco de 2008 la blogo estis tradukita al 6 lingvoj, kaj tiam mi komencis traduki al Esperanto, malgraŭ mi estis nova en Esperantujo. Brasilia 2013 estas omaĝo al iniciatintoj, kiuj helpis fondi novan ĉefurbon de Brazilo, kaj ĝi ankaŭ estas konfirmo de la apokalipsaj antaŭvidoj de 2012, montrante tion, kio okazos ekde 2013. Estas personoj, kiuj skribas al la blogo demandante pri kia mondo estas tiu, kiun la blogo montras, kie vivo ŝajnas tiom harmonia. For de la ironio, la blogo provas respondi tion che en ci nova irao au ialain vi volumo nomi estas ene ciu, besonas nur vivi ci realezzo. Quancan conflictoi, homoi avanzas cae changas, ca iu pli oni consigas, des pli comencigas nova etapo por ciu logianto de planedo. Almeno estas tio kion montras Brasilia 2013, la avanzo de homaro traena cono kiu ŝanĝas ĉion ekde 2013 kaj sekvas ĝis 2010. La skipo ankoraŭ ne scias ĉu daŭrigi la blogo aŭ ne post la fino de ĉi-jaro, sed vi estas tre bonvena en kunĝui tiun amuzan blogon seplingve tradukita ĉe Brasilia 2013. blogspot.com. Krome mi profitas por inviti al tiuj kiuj interesiĝas pri la A. Dankon pro la atento kaj helpon ka vi en ĉi tiu laboro.

renomigis dudu, cae logis in la forrega lando bragiuio. Riesis milda ciel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porche mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed, malfelice, multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelka jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufficios pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la lasero radio estos roscolora. Sed por construi tian laseron Dudu besonis monon. Nu, iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
1: Mi besonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cai chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu lasero devos esti nigra.
0: Dudu tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organizis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per siae ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caressemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudus studas, cae studadas, sen halte.

0: Phraseologia minuto.
1: Pli bone iam ol neniam.
0: Clarigoi.
1: Estas pli bone che io ocasas au iu alvenas malfrue ol tute ne. Proverbaro esperanta. Pli bone malfrue ol neniam.
0: Exemploi.
1: La Franza episcoparo jus agnoscis la uson de condomo por malhelpi disvastigion de aidoso. Pli bone malfrue ol neniam.
2: Do! Mi sentas quasau mi vecchiugius. Bonan matenon? Pli bone iam ol neniam. Sed...
0: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
3: Better late than never.
4: Besser spät als nie.
5: Más vale tarde que nunca.
1: Neskoro ale preca.
6: La fraseologie minutoi bazigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voč legas.
3: Russ,
4: Johannes,
5: Alex,
1: kai Eva.
7: Mojo setzo kai muziko.
8: Mosaico.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasplutti di un proprio

por ebria camera. Kai poste se homoi scias, ies ili scias, ke mi povas ludi.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vidi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesas, mi tion komprenas, sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Vi povas flugi vian propran vojon.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
2: Kaj muziko?
0: Muzaik!